0: Buddha Bar Monte Carlo, il locale lounge più esclusivo, solo su RMC. Special Mixed Music by Papa DJ.
1: Armastami darmsamini enesest, armsamini emast isast päikesest ja kuust. Armastamin darmsamini enesest, armsamini emast isast päikesest ja kuust.